0: 高かったじゃん。高かったんじゃないの。見た見た
1: 見た。
0: いやいいよね、やっぱ朝乗ってないよね。やっぱり朝どんどんどんどん伸びる。
1: スイカ
0: 食べて一緒に。